ezendị Igbo mma mmanụ. Ihe ọma mere unu dum, onye anya na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị iri n'ime ọnwa Juun nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu ugbu na ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Omiele Steeti Alaafia Benue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu gbara mkpọrọgwụ n'ime akụkọ ụwa anyị kwara aka wee wetara unu n'ụbọchị taa. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ewepụtala ego karịrị ijeri iri maka ịdị na njikere maka ọrịa Ebola na-eme mkpamkpa ugbu a n'ime mba Kongo. Ndị ọkaikpe Oyo Steeti na-elebanye anya maka ibuli amateku elu ya na ihe gbasara ụzọ ndị na-achị ehi ga-esi wee na-aga. Nwoke onye mba Somalia na-elekọta egwuregwu bọọlụ nke mba Amerịka kwuru na ọ gaghị abata mba Amerịka sịrị na ihe mere ya bụ ka Chineke si wee chọọ ya. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị were ntị gị nụrụ akụkọ ụwa anyị wetara unu taa n'uju ya. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ewepụtala otu pụrụ iche ga-elebanye anya maka ndị na njikere n'ihe gbasara ọrịa Ebola. Ọ wepụtara ego dị njeri iri maka iji gbochie ọrịa Ebola nke na-eme mkpamkpa ugbu a na mba Kongo. Ọrịa Ebola egbuola mmadụ karịrị 339 n'ime mba Kongo na mba Uganda. World Health Organization etiela mkpu ma kwuo hoo haa na ọrịa Ebola abụghị ọkụ a na-agba ngada anya. Bayo Onanuga, onye ndụmọdụ nye onyeisi ala maka ihe metụtara mgbasa ozi, kwuru na onye ahọpụtara dịka onyeisi oche maka ọrịa Ebola bụ Femi Gbajabiamila, nke bụ Chief of Staff wee nye Tinubu. Ndị ọzọ ga-eso rụọ ọrụ a si na ngalaba ụlọ ọrụ gọọmenti dịgasị iche iche. Onanuga kwuru na ego a onyeisi ala wepụtara bụ maka iji kee nkwụcha maka ọrịa Ebola, nke bụ iji gbaa ndị Nigeria Center for Disease Control and Prevention ume. O kwuru na ego a ewepụtara bụ iji wee mee ihe niile ekwesịrị imenu tupu ọrịa abata obodo Nigeria. Ndị ọkaikpe Oyo Steeti kwuru ụnyaahụ oke mkpa ọ dị ibuli amateku elu ya na ime ka iwu etiri maka ndị na-achị ehi bụrụ iwu nwere eze. Ha kwuru na iwu a megidere ndị na-achị ehi bụ iji chekwa ndị ọrụ ugbo, igbochi ọgụ na mgba dị n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-achị ehi. Onyeisi otu ndị ọkaikpe họpụtara maka okwu a, Sanjo Onolapo, kwuru ụnyaahụ na ndị otu ya na ndị House Post Legislative Security Unit na ndị Westminster Foundation for Democracy jikọrọ aka ọnụ wee lebanye anya n'ọrụ a ha rụrụ. Ndị okwu a metụtara n'ime Oyo Steeti na ndị nwere mmasị ebe okwu a dị kwuru ụnyaahụ na ndị ọrụ ugbo nọ n'ime Oyo Steeti
na agazi ugbo ha ugbu a na adịghị atụ egwu ọbụla.